0: acum. Anduh Noșih 2026. Празнујте с нами 29. и 30. маја на улици 1. јунија у Трбовљах.
1: У петек од 19. уре, Орлет.
0: И ми два. Терактуалова Галама. У субота 30. маја, об 10. отрошка представа Пика Нодовичка и Гусар Вал. Терајање с Тинкаро Фортуна с вечерпа...
1: Чуки.
0: Пинг-понг бенд.
1: Кики Рахимовски.
0: Манифико. Терактуалова Галама.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nochschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.